0: Пішло Опарата са пачетіна Печете Йосепа Прусе Так тєкою Кроч пакела Теж нас глати
1: Я не
0: зловим
1: Я це не
0: побачу Люди це не розум Не любарка Запачетіна Як може не поведеться
1: Я не зловим
0: Діти до мене, слечно, віма, ти плачність.

0: Ковашенська, макаки муські.
1: Оля, Оля, то є стіна кудерна.
0: Усакла, не то ані не дитина.

братан, я як і злашний заєм на особі пана Андрегора. Але ж і вам туза на том рапіден процес віхає. Дякую вам. Нехті мій світот, откуд світот обшерствоє. Сам ченик скрилить мего тому, это так не ваше таемстве. Ведь ласты же там сотисты дописи, ведь ласты же там грузу в